Akuma kaita suna isiwa mita David Neptune zijia kafundi wabra kuweza nukupanga tambla fena chukwala chakamu nino kwa lukwa feka tukwa matuda atijika kumina sato zizake ganesa kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza kumina bineza